0: 리아오 라와라와는 가리 노리아 데이사상 항라이닝 노스 마크 리아오 마우타이프 아르코 마우 노코니 가세이 운데이 기딜 조자나네 마크 리아오 노코니 카이풋 아풋 메마르 아잘 자야발라는 모이브 알레그젠 타나 타나 하예 미니타카이 아로스 갑나네 구구르 훌륭상 베 칸티야 그들그들이 파이네 셀리네 문파 문파네 칸티제 베 칸티예 모로가미니 노코로 암티슈아쿠 팔리에 티비디네 문품부 가미 에바 수원이 소마자 암티슈아쿠 팔리나이 냠칸티디 제리 라이제니 바투 탄살리오 바우나니 냠칸티 모로 아이니 게제라우 노우리아 문세 가하이 비반 보이 도우리니 사용무 그방 바트라 세나나 동호 마누나 미네 가미니 그타리 보이 포르도살리 탄살리쿠 삼라이네 타카이 티카나 든나이 Duri Dusi Muna, Dugisang, Delipsang, Kauka Gatar Halamani, Tantalistim Tanani, Mauranga, Maupari Praka, Maunani, Sombadiye, Nahor Nahor Tanani, Gatarzen, Tarinanga. Duri Dusini Gumui, Maune Purazadin, Nahor Nahuni Prailabani, Baute Praku, Dei Sari Sari, Tantalio, Harietur Halamani. Alaroi Batisanani, Anangosai, Bure Batuku, Kamini Muzani Takai, Raishonai. Gatari Pura Gamini, Koto Gutai, Burei Banto, Kasei Kubu, Zozo, Kuikang Naini, Unaunu, Boi Kubu, Gatar Dei, Sarnani, Aros Gabo. Be Lekaine, Amtishua, Purbuni, Arosni Aida Paria, Zaba, Tarnai, Ara, Sungrina, Ala, Muntina, Raisonai, Zoe, Aros Metai Konai, Durumni, Busan Bunti, Zepta Aros, Gaba Gauni, Aros, Putahanai, Minor Tissune. Amtisua Purvuni Arosmetai. Stai. Onsuli Bima Bishamuti. Nazaudu Nung Bima Zengni Sibinaiku. Nazaudu Nung Bima Zengni Kulumnaiku. Sesi Ontora. Alari Puzinane Dubduna Saunane Bibar Barse Baunane. Nunku Kulumbai Aye Nunku Onsaibe. Nati Ontora. Bima Janamgiri Nung Zengni Zip Zibini Hangnegiri Nung Zengni. Soai suli orai, orai on suli, haya bauno, haya. Nengni onnai kou, bima kou. Nengni onnai, onjima, gaya. Thamti ontora. Bima, gaga gathang bibar, gyevulang nengni onnaya. Bipang laipang impu enla, gasibu nengine, bikayau. Thaye nenge garbuau, orai, gabana, boikubu, bimani, onnai hena. Moraharini, thamti, amtishua, Perbuku, baby DNA, Moropura, Palibunizari.
1: SSM Nutamana, Burwakanta Promunibung Tineo, Borofri Amtisho Perbu Palina, Bini Baikanasunuman Bai, Baye, Akaspani Kuhati Mohabahu, Malaria Biram Rakamse, Gilubaru Biram, Nantanga, Conlekonly Limbs of a Tabla, Katiotan and the Hapans of Tangani, take you on that Kalam her. Undunai sungau, tampil wajan paper guna takai net eba musari senani undunai dabau. Lengan dia ko filter kelam nani eba sor nani glob glob kerusase purun nani gusuk kelam nani seleng. Malaria beram saglob na hai bayi nokoni sergiding sakan sikan laki ada zanai lengan yau sanggangsa. Malaria beram ni takai dia pamgiria suburhanai bayi hai muli perkau sanago. B. Agasbani Kuhati Mohabahu Danya Pide Aja Apot Ideal Deni Biaro Nungtangmuna Kanasuna Lazazang Gibi Pusazan Nai Hormaya Sargari Ni Nebelir Birangko Raskantiyo Aja Puni Bipao Lir Birangko Puratina Hanai Zabai
2: Raskantiyo Aja Mahari Ni Bipao Aizifura mense somas ni engarne hayei bahag. Aizema haria gada gada ni prayne nokor somas hari ar hadar kou zoga hanayau bihuma habudang. Sasya mansi ni selerao beram zanane khawse tuinane thayibla. Be khawse tuinane selerzang sasya mansiya zeb khamani mauna haya. Tik bebadine mense somasa zoga na takhi huwa ar hinzau gasib gurungara zanen angan. Natai, mense somasau huwa mansi pura lo reng khara khazayibla ara gubun parseting, hinzau maharia reng khara khazayabla, mense no korara somasa zougana haya. Bekhayne hari ara hadera zougana takai huwa ara hinzau gasib zougana nangu. Mense somasa ara hadera